0: Este mediodía ven de presentarse oficialmente a Cata Arqueolóxica que se desenvolve nas fosas do cemiterio de Serantes, en Ferrol, e un traballo do grupo de investigación Istagra da Universidade de Santiago que conta co apoio da Deputación da Coruña. Os traballos desenvolvense ata finais da vindeira semana. Tratase de localizar os restos de 200 persoas asasinadas polo franquismo desde o ano 1936. Saudamos neste punto a Lucía Santiago, investigadora de Istagra. Lucía, que tal, bo día?
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Porque es seguro que están ahí los restos de estas casi 200 personas.
1: No, a ver, como ben dixetes, é unha cata arqueolóxica, non? E esta cata arqueolóxica parte dunha serie de hipótesis plantexadas durante a investigación histórica, a cal non se remata tampouco con esta actuación, non? Nin sequera se vai rematar as actuacións en Serantes con esta cata. Quero dicir, o que facemos é unha chega gradual, non? Que vai determinar os pasos a seguir, tanto coa investigación histórica, como arqueolóxica, antropolóxica, forense e xenética. Entón, a cata, donde estamos realizando a cata, non? É un espazo que estudamos, non? Porque, bueno, estamos falando de mínimo 197 víctimas que foron inhumadas en Serantes en diferentes períodos, desde o 36 ata o 42, non? Entón, este espazo é un espazo altamente transformado, non? Quero decir que o cemiterio, un cemiterio eclesiástico, non? Veuse reutilizando, veuse facendo inhumacións regulares durante estes 90 anos, entón, durante o noso estudo histórico, tivemos que entender como se foi transformando, non? Para chegar a esas hipótesis sobre cantas vítimas se foron inhumando en diferentes fases, en que áreas e que espazos se foron ou que fosas se foron destruindo e alterando e cales son as que poden quedar hoxe como parte desa fosa, non? Entendendo fosa como unha moito máis grande. Entón, precisamente, un dos lugares onde imos a realizar, onde estamos realizando a cata, é un deses lugares que nos lanzamos esa hipótese de que, evidentemente, pois igual sí se pode encontrar restos humanos con signos de violencia. Entón, por iso, estamos realizando a cata.
0: O feito de que estes traballos se están realizando, como dicía usted, en un cemiterio eclesiástico, coa súa propia dinámica, para entendernos, ¿condiciona o traballo que vostedes realizan?
1: Claro, condiciona no sentido de que é un espazo transformado e que hai que estudar, ou estudouse a nivel microespacial todas as transformacións que se levaron a cabo, non? A ampliación do cementerio, as fosas que se destruíron ou as fosas que se exhumaron a finais dos anos 50 e principios dos anos 60, tamén entender agora mesmo as que fican, non? As que ainda poden ser parte desa fosa, entender como están, en que estado están, se están alteradas ou non. Por iso é tan necesario facer esta cata para determinar como seguimos tanto neste espazo que estamos intervindo como noutro que tamén é susceptible de conter restos de víctimas.
0: E é a primeira vez que se traballa deste xeito nestas fosas de Serantes?
1: Sí, é a primeira vez que se fai unha investigación destas características aquí en Serantes.
0: Estamos no ano 2026, quero dicir, estamos a falar a priori, se confirman as súas hipóteses, dunha fosa importante da represión franquista en Galicia, ano 2026, primeira vez que se traballa deste xeito nas fosas.
1: Hasta agora o que se veu traballando e que é un traballo moi valioso tanto por investigadores da zona como mesmo desde Instagram, non? Ven sendo pois sobre as víctimas, non? Poñéndolle nomes e apelidos, pero claro, nas fosas tan grandes en Galiza é certo que ata agora non se veu traballando. E é certo que moitas están destruídas, como exemplo Canido, non, que xa non existe, e outras tantas de cabezas de cabeceiras de comarca ou de cidades que hoxe están transformadas e que, bueno, que sí que habería que estudalas, porque a nivel histórico, non, pois é fundamental.
0: Claro, quero dicir, aínda temos moito traballo por diante neste capítulo.
1: Sí, claro que temos traballo por diante. Os anos corren, non? E, bueno, sempre se di que imos tarde, pero, bueno, importante é facelo. e deixar documentado todo o que se vai investigando.
0: Neste caso concreto de Serantes, hai algún tipo de contacto coas familias que pensan que os seus familiares poidan estar precisamente nestas fosas deste cemiterio de Ferrol?
1: Sí, o contacto coas familias para nós é fundamental porque, bueno, a historia oral tamén é unha parte importante para a nosa investigación, non? E, de feito, co chamamento ás familias que viñemos realizando nestas semanas e que seguimos realizando, estamos incrementando a parte da investigación no eido da historia oral, non? E sí, sí que hai familias que pois que pensan que o seu familiar pode estar no lugar que nestes lugares, non? Que aínda fican hoxe.
0: E como reaccionan as familias cando se lles comenta que se vai traballar deste xeito neste lugar e que ali se cadra poderían estar os restos dos seus seres queridos?
1: Bueno, sempre a resposta por parte dos familiares é moi positiva e bueno, todo que

0: ¿Te refieres por los descendientes?
1: Claro, quiero decir que este pouso oral que nos queda ou esta posibilidad de comentar cos familiares se poden estar ali ou non, dentro duns anos xa será menos factible.
0: Sí, a ver, xogamos coa memoria transmitida, non? Co que se vai transmitindo de xeración en xeración. Entón, claro, hai casos no que temos a netos de víctimas, hai algún caso no que temos tamén neste caso, pues, unha filla dunha víctima, pero bueno, dentro da familia sempre se vai transmitindo parte da historia, non? E bueno, todo o que se lle vai transmitindo, pues, estes familiares, pues, o siguen contando, non? Entón é importante que se falen as familias tamén destas cousas.
1: Cando pensan que terán os primeiros resultados desta cata arqueolóxica?
0: Pois comezamos onte, polo que, bueno, consideramos que a finais desta semana ou principios da semana que ven xa teremos uns resultados para poder contar, non? E para ver se estas hipótesis están no camiño acertado.
1: O tempo meteorolóxico inflúe tamén condiciona estes traballos?
0: Sí, sí que condiciona, pero ahora mismo fai moi bo tempo, entón non temos queixa ninguna.
1: Pois Lucía Santiago, investigadora de Istagra, deste grupo de investigación que está a traballar no cemiterio de Serantes en Ferrol. Graciñas por estar connosco esta mañá.
0: Moitas grazas a vos.
1: Trabajos que se desarrollan desde ayer y en los próximos días tendremos ya los primeros resultados para verificar si se cumplen esas hipótesis con las que trabaja este grupo de investigación en el cementerio de Serantes. Ahora seguimos en Hoy por Hoy en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, Viviendo a Costa da Morte con José Manuel Mira. Sigue el sonido de la vida.